0: стоит крюком, я слаб, я ставлю посмотрю душу. Я же в один ночь я же все равно посмотрю.
1: Бог просит, я учите нас послужить на грешнике. Унит, да он преподнесет в храме святого к нему страсти, Господи, оставим правду Твоей, враг не храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни,